0: Ja, och det är David Dunnar, tar vi åtta by.
1: In the morning,
0: I on.
1: Pull on my jeans and I feel alright.
0: Ja, und danach noch einmal die Beatles.